Gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

Sjebali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

jedan od najprepoznatljivijih vokala uz Mika Jaggera recimo ili Vana Morrisona u nekom malo drugačijem smislu. On je pre svega značajan zbog rada sa grupom The Animals. Animalsi su bili rock and roll grupa koja je za razliku od njihovih savremenika prva počela malo da eksperimentiše sa nekom psihodelijom, ne možda prva, ali među prvim, i imali su onako malo mračnije, mračnije teme u pesmama, mračnije melodije, nešto što će tek kasnije da preplavi muzičku scenu. Posle raspada originalnog sastava Animals, Eric Burdon je imao i neke solo radove, a onda je osnovao sastav, dakle prvo je imao solo radove i nastupio pod imenom Eric Burdon and the Animals, a onda posebno postaje interesantna njegova saradnja sa afroameričkom funk, odnosno soul grupom War, gde vidimo da se britanski rock and roll blues spaja sa američkim funk, pa u nekom smislu i latino uticajima. E pa sada ćemo slušati dva primjera, dva onako istorijska primjera kakvi su bili radovi Erika Burdona. Prvi je pesma Boom Boom koju je napisao John Lee Hooker, ali su ih mnogi obrađivali tu pesmu, između ostalog i sastav The Animals, odnosno Eric Burdon, a nakon toga ćemo slušati i pesmu koju je Eric Burdon snimio sa tim afroameričkim sastavom The War, njihova čuvena kompozicija Tobacco Road. Eto, sve to zbog rođendana Erika Burdona. The Animals, pa The War.